Sveiki.

0: M1.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: Reklama. Decathlon pripučiamos supirklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
1: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Čiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime kyla iniciatyva kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinimo, ar dviračių gatvės buvo įteisintos teisėtai. Dviračių gatvės yra tokios, kur leidžiamas greitis yra 30 km per valandą, o dviratininkai turi pirmenybę, jų lenkti negalima. Tokios gatvės gana populiarios kitose Europos šalyse. Seimo nariai kelia klausimą, ar prieš 5 metus vyriausybė, nutarimu įteisinusi tokias gatves, nenusižengė teisės viršenybės principams. Esą tai turėjo būti padaryta Seime, keičiant saugaus eismo automobilių keliais įstatymą ir neužteko pakeisti kelių eismo taisyklių. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybė ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu, regionė.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, kad susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Atsinaujinus kariniams veiksmams Irane apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias du žmonės žuvo, 4 sužeisti. Policija dar ieško užpuoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija iš M1 studijos. Jeigu girdite gerai, tai žinokite, aš esu šiek tiek pakimusi, stengiuosi šiek tiek aukščiau šnekėti, nes mano balsas šiuo metu yra labai žemas. Tai labai stengsiuosi gerti labai labai daug arbatų, kad nereikėtų jums girdėti tokio žemo balso eteryje. Bet, na kągi, yra kaip yra, aš jaučiuosi pakankamai gerai, tik tai mano balsas šiek tiek yra nusėdęs. Bet kokiu atveju mes keliaujam prie ryto žadintuvo, kur yra du variantai, du kūriniai, kuriuos visai netrukus galite išgirsti eteryje. Tai variantai yra štai tokie. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Jessica Shire, Igoris Kofas, Kas kaltas? Na kągi, 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Na, matau, neišeina susišnekėti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ričardas.
0: Ričardai, iš kur, kur važiuojat?
1: Iš Vilniaus, Vilniui laksto.
0: Vilniui laksot. Su kažkokiais reikalais nuo pat ankstaus ryto?
1: Taip, ne, čia biški tokie. Lengvi.
0: Lengvi reikalai. Tai gerai, sakykit. Kuris
1: už antrą.
0: Už antrą. Gerai, ačiū Jums labai, Jums gerų reikalų, gero lakstimo. Na kągi, o mes tikrai susigirdėsim dar ne vieną kartą. Turiu ir paruošusi visokiausių prizų, visokiausių žaidimų. Jeigu kažkas nori cilkutės, tai žinokit, čia valandą labai labai įdėmiai klausykit. Bet dabar keliaujame su Jessica Shire ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Eteryje. Marija. Marija.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
9: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Kadangi jūs žinote, jog M1 labai labai labai jūs myli, tai M1 dovanoja automobilį. M1 bendramžio Silkutė Audi 100, su kuriam vieno vyru ekspedicija išmaišė Norvegiją, o mes savaitgaliais maišom Lietuvą. Tai jeigu norit Silkutės, galite nueiti į minus1.fm, pamatysite tenai banerį tokį noriu silkės, paspaudžiat ant jo ir tenai yra registracija. Jums reikės įrašyti visus duomenis ir vienam laimingajam paskambins. Aš paskambinsiu šiandien. Dar darbo dienų tikrai paskambins, manau, kad ir ne kartą. Tai, žodžiu, dar šansų turit ir finalistas, kas laimės Silkutę, bus paskelbtas Liepos 24 dieną per jūros šventę. Tai va, tai dabar einam, pabandysim prisiskambinti vienam iš dalyvių. Primenu, kad yra labai labai svarbu. Jokio labas, aš nieko jums nesakysiu. Jūs turit pasakyti noriu silkės. Tai va, viskas žinot, dabar vienam laimingajam skambinu, bandom laimę.
2: Klausim.
1: Sveiki.
2: Alo, sveiki.
1: Deja, nepavyksta mums šis skambutis, bandome dar kartą, ieškome dar kito dalyvio. Jums reikia pasakyti, kad jūs norite silkės. Viskas labai aišku, ar ne? Va, taip, bandome dar kartelį. Kas čia toksai laimingasis? Čia nesujungia, bandome štai čia.

0: Blemba, va, tau. Palauk, mano skambina. Ne, jums. Į tau, į man. Alio.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Irgi netinkamas mums kažkaip nesiseka šiandien prisiskambinti. Pabandom trečią ir paskutinį kartą, jeigu neatsiliepėt, jeigu, tai, nu, tai tada jau žinosit, jau tada yra kaip yra, pabandom štai čia. Labai įtemptas laikas, labai svarbus.

0: nuostabu, ačiū, pagaliau, aš jums dar ir uždėsiu, neuždėsiu, negaliu uždėti, bet ačiū jums labai, taip, šaunuolė, tai sakykit.
1: Ačiū.
0: Inga, jūs esate iš Skuodo.
1: Taip, iš Skuodo.
0: Tai važiuosit į jūros šventę.
1: Seks.
0: Ką darytumėt su Silkute, jeigu laimėtumėt?
1: Važiuosiu po Skuodo rajoną.
0: O, teisingai. Visiems šluosisit nosit, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gerai, Inga jums keliauja į skirtinės M1 Silkutės kojinės ir čia yra jūsų auksinis bilietas jau į finalą Liepos 24 dieną, kuriame privalot būti. Na, jeigu nebūsit, tai tada tiesiog nelaimėsit, tikrai jokių šansų nebus. Ačiū, Inga, kad atsiliepėt, ačiū, kad

0: Talk about. M1. Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
3: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola – lietuviška sava.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Žalgirio arenai 5.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orus remia domus lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletam, žaliuzėm ir tinkleliam nuo vabzdžių. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 21 laipsnis šilumos, debesuota, gali šiek tiek ir palyti. Kaune 23 laipsniai šilumos, taip pat debesuota, Klaipėdoje 25 ir saulytė pasirodys, Šiauliuose 27 ir Panevėžyje 27 laipsniai šilumos ir visai gali būti, kad ir bus kažkoks tai, na, griaustinis. O žinokit, jeigu jūs ar akina saulė, ar jūs ar lyja lietus, ar galbūt trūksta jums tiesiog privatumo, tai užsukite įdomus lumina, nes dabar roletams net 30% nuolaida ir čia galite pasirinkti modernius roletus, pavyzdžiui, neperšviečiamus lininius, diena naktis ar be grėžimo. Tai roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Domus lumina.lt.
2: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Metų įvykis, neabejotinai.
4: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
5: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
9: Kremas nuo saulės?
8: Yra.
9: Kefiras nuo įdegio?
8: Yra.
9: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
8: Kaip be jo?
9: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
8: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daug informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirė itin įtakingas Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Graham'as. Jam buvo 71. Pranešama, jog politikas mirė nuo trumpos ir staigios ligos. Jis buvo respublikonas ir Donaldo Trumpo šalininkas, tačiau taip pat aktyviai gynė NATO 5 straipsnį ir buvo aktyvus užsienio politikoje. Dar vakar Lindsey Graham'as vykdė vizitą Ukrainoje, kur aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošiasi palaikyti. Lenkijos pasieniečiai ties sieną su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriame aptiko 27 neteisėtus migrantus. Pranešama, jog jie pirma iš Baltarusijos pateko į Latviją, po to per Lietuvą pasiekė Lenkiją. Juos vežęs vairuotojas sulaikytas, tai skelbė Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP. Tai ne pirmas kartas, kuomet lenkų pasieniečiai pasienyje su Lietuva aptinka taip masiškai vežamus migrantus. Lietuvos ir Lenkijos sienos patikra sustiprinta pernai, reaguojant į Minsko režimo orkestruojamą migrantų krizę. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai šią savaitę pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti į daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionuose. Tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet pats statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinas klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi. Jie iškart be jokio mokymosi laikotarpio gebės savo ministerijose pradėti dirbti. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias du žmonės žuvo, keturi sužeisti. Policija dar ieško užpuoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: M1. Reklama.
2: 10:10 ir atkeliauju pas jūs su savaitgalio pusryčiais. Ir mūsų savaitgalio pusryčių remėjas yra Teva basutės. Tokios patogos, kad norisi jas avėti kasdien. Nesvarbu, ar keliaujate miesto gatvėmis, leidžiate į žygius miške, ar šokate vasaros festivaliuose. Tai žaidimo nugalėtojui atiteks pasirinktos Teva basutės iš Open 24. Jeigu jūs norite šių basučių, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18:30. Aš atsiliepsiu, aš jums perskaitysiu faktą ir jūs turite atspėti apie kokį patiekalą, desertą, ingredientą, gėrimą ar bet ką valgomo aš kalbu, jeigu pataikot, basutės yra jūsų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Kristina.
2: Kristina, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Kas Kaune gero, koks oras?
3: Saulės nėra.
2: Saulės nėra, o norėtumėt, kad būtų? Ar patinka toks oras?
3: Kaip sakėt?
2: Ar patinka toksai oras, ar norėtumėt, kad saulė būtų?
3: Oi, ne, norėtumėt.
2: Reikia, netrūksta. Tai gerai, tai pabandom. Pirmasis faktas, jeigu esat pasiruošusi. Tai visos pagrindinės rūšys gaminamos iš to paties augalo, Camellia sinensis. Jų skirtumus lemia lapelio apdorojimo būdas ir oksidacijos lygis.
3: Tai čia man reikia pasakyti...
2: Kažkas, kas yra valgo. Nu, žinokit, taip. Viskas. O taip pat, toks paprastas žaidimas labai greitai. Žinokit, ir jums atkeliauja Teva basutės iš Open 24 LT. Sveikinu, čia turbūt vienas greičiausių yra žaidimų. Kodėl pagalvojot, kad arbata?
3: Nu, žinau, kad ten žalia, juoda iš tos pačios rūšies, tik skirtingai, ir ten skinasi tie lapeliai, ir fermentuojasi kitaip, ir gan žalia, nu, žodžiu, žinau, kažkoks girdėtas faktas.
2: Nu, žinokit, labai džiaugiuosi už jūs, tai sveikinu labai. Taip, o mes irgi norim papasakoti, kad jeigu jūs šią vasarą planuojate keliones, nepamirškite į lagaminą įsidėti Teva basučių. Jos yra lengvos, kompaktiškos ir tokios patogios, kad norėsi savėti nuo ryto iki vakaro, be baimės, kad nutrins. Teva basutės puikiai tinka plaukimui baidarėmis ir klentėmis ar poilsiui paplūdimyje. Poliesterio dirželiai greitai džiūsta, padas užtikrina gerą sukibimą net su šlapiais paviršiais, o komforto pakankama ne tik kasdieniams pasivaikščiojimams, bet ir lengviems bei vidutinio sudėtingumo žygiams. Teva basutės galite įsigyti open24.lt internetinėje parduotuvėje ir fizinėse open24 parduotuvėse. O M1 klausytojams visą Liepos mėnesį suteikiame papildomą 10% nuolaidą Teva basutėms su kodu nuotykiams. Nuotykiams. Open24.
1: Reklama. Eteryje. Marija.

0: šou.
1: M1.
0: Reklama.
2: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
11: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
12: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
11: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
13: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama.
2: Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo ir daugiau informacijos nordis.ac.lt, o dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien. Visoje Lietuvoje, tai Vilniuje 22 laipsniai šilumos ir debesuota, Kaune 23 laipsniai šilumos ir debesuota, Klaipėdoje 25 ir saulytė turėtų išleisti, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos ir Panevėžyje 27 ir šiek tiek perkūnijos. Na, o jeigu yra įvairių, žinot, orų, gali būti šalta, gali būti šilta, kadangi esame vasaroje, tai gali būti ir visai ir karšta. Žodžiu, visi orai yra geri, kai namuose yra oro kondicionierius Nordis. Nes su Nordis greitai ir paprastai susikursite tokį namų klimatą, kokį noris jūsų šeimai. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai įsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius. O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir patogiau, net karščiausią vasaros dieną. Informacija apie Nordis oro kondicionierius ir juos montuojančius specialistus rasite internete nordis.ac.lt.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

Vienas. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingą

0: šias programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
3: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Nagi, užsidaryk! Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: pasirink pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Aquafor. Reklama.
4: Šiandienas.
5: Taip.

Lieka 18 minučių iki 11 valandos ir visai netrukus atsuksime laiką atgal su DJ Bobo daina Everybody. Daina buvo išleista 94 metais ir tapo vienu didžiausių DJ Bobo hitų. Ji pateko į daugelio Europos šalių muzikos topus ir išpopuliarino Eurodance stilių. Prisimintino populiarumo prisidėjo lengvai įsimenamas priedainis Everybody. Šis kūrinys iki šiol dažnai skamba 9 ir 10 dešimtmečių vakarėliuose bei nostalgijos renginiuose. Nors daina jau daugiau nei 30 metų, ji vis dar atpažįstama iš pirmųjų muzikos taktų. Manau, kad nieko nelaukim ir pasiklausom.

0: M1. Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
3: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
6: Kai be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas – nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime – Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių – nuo 50 iki 10 tūkstančių. Eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Žalgirio arenai 5

0: Na, dovana.
1: Ponės ir ponai, aš jau nebesu viena.
2: Labą dieną.
1: Labas, Gustai.
2: Labas.
1: Kaip tu laikaisi?
2: Puikiai.
1: Džiaugiuosi, kad tu puikiai laikaisi.
2: Na, čia labai.
1: Gerai išsimiegojai?
2: Ne.
1: Kodėl?
2: Nes buvau vakar gimtadienyje.
1: Kieno gimtadienis buvo?
2: Draugo.
1: Ar nori draugą pasveikinti dabar eteryje?
2: Ne, aš jau vakar jį pasveikinau.
1: O tai sakai, užtenka, ar ne?
2: Manau, kad užtenka.
1: Gerai, tai tada.
2: Aš linkėjimai būtinai jam tas, kurio nevalia minėti, žinai.
1: O, šitaip. Žodžiu, tai daina dovana atkeliauja pas jūs ir jeigu jūs norite pasveikinti bet kokią progą savo mylimų žmonės, tai galite padaryti.
2: Aš nesuvedžiau, kad mes dabar kaip tik sveikinsim. Hey. Supratau. Tai Natai labai labai myliu tave ir sveikinu.
1: Tai va, Natai, linkėjimai. Šiandien vardadienį švenčia Margeris, Izabelė, Bonifacas, Brunonas, Zigisbertas, Vyliaudi ir Sigitas.
2: Dar taip pat Lioneliui Mesi norėčiau perduoti linkėjimus.
1: O,
2: jo, ir pasveikint su ketvirtinolio pergalę.
1: O Ronaldo nori perduoti linkėjimus?
2: Ne.
1: Gerai.
2: Jis ketvirtinolio pergalės neturėjo.
1: O, na tai
2: kaip. Ne, šiaip linkėjimai visi. Jeigu Ronaldo girdi, tai tikrai tikrai linkėjimus. Ir
1: jeigu supranta.
2: Jo, jeigu supranta, tai ir Mesi linkėjimai. Ir šiaip visiems kiečiausiam sportininkam pasaulio aš siunčiu linkėjimus, jeigu tik tai jie supranta.
1: Jeigu tik, bet jeigu nesupranta, tai tada...
2: Kaip tik dabar vat, per radiją eina ir Emilą pradėjo traukti Los Andželę.
1: Ir sako, Messi, o, Messi, it's about me, žinai.
2: Jo, sako, Messi, Messi,
1: Messi, Messi, Messi.
2: Talk about you.
1: Tai va, žodžiu, ką noriu pasakyti. Sveikinate, ieškote, randate. Nuinate į m-1.fm, paspaudžiu žinutę vedėjas.
2: Taip.
1: Vedėjams ir parašykite laišką sveikinimą. Galite ir dainos paprašyti.
2: Ir va tokia va situacija. Tai jūs padarykite į m-1.fm, paspaudžiu tą mygtuką žinutę vedėjams. Ten privarot. Aš va dar žiūrėk, pasižiūrėjau, kokių švenčių yra. Tai šiandieną yra ūkinio pastato diena, tikriausiai taip galima išversti. Kas dar? Želatinos diena. Viskas. Na, daugiau man. Įdomių nėra dėl.
1: Šiaip buvo labai neįdomios dvi dienos.
2: Jo. Tai, nu, bet aš pasidalinau, kas yra, aš neturiu ką daryti. Tai va, tai parašykit laiškus, m-1.fm, mes jau lauksim ir perdusim tikrai linkėjimus.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,89 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O makaronai lamolisana 99 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtumai tai? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
12: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
11: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija iš

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Nordis šilumos siurbliai, oras, vanduo. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. O gustai, kokiegi šiandien yra orai Lietuvoje?
2: Šiandien orai Lietuvoje yra šiaip visai neblogi. 29 laipsniai Vilniuje rodo, kad turėtų būti saulė pradebėsis, Kaune turėtų būti 30 ir saulė iki pat vakaro, vakare turėtų gal ir debesėlis vienas kitas, o ne Marija, ne tą perskaičiau, atsiprašau, čia rytojus, tai rytoj mes turėsim tos orus, o šiandieną Vilniuje 22 debesuota, Kaune 24 debesuota, Klaipėdoje 23 saulė pradebėsis, Šiauliuose 27 saulė pradebėsis ir Panevėžyje žaibeliai netgi ir 27 laipsniai šilumos.
1: O kai vasaros karščiai alina, norisi, na, nežinau, kiek alina, galbūt alins labiau netgi, norisi, kad namuose komfortu būtų pasirūpinta čia ir dabar. Tai naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai, itin aukštos energinės klasės įrenginiai skirti tiek vėsinimui, tiek šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kas šiandien gamina? Ką?
7: Aš.
6: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
7: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
8: Tėti, kas čia taip kvepia?
7: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
13: Šiandienas.
14: Tai.

0: dovana.
1: Atkeliavome pas jūsų dainą dovaną, valandos pradžioje kvietėme rašyti laiškus. Vis dar tai galite padaryti ir tai galite daryti visą dieną. Na ką, tai keliaujam dabar prie laiškų.
2: Nu ir perduokim, sako labas rytas, Marija, gražus puodelis.
1: Ačiū.
2: Kur yra Marijos puodelis?
1: Tenai, tai yra iš termoso, termosinis puodelis.
2: Apie šitą puodelį dabar sakė, kad gražus puodelis.
1: Aš manau, kad čia tiesiog norėjo klausyti.
2: Jis tiesiog mėlynas termosas.
1: Yra...
2: Aš noriu sužlugdyti Marijos dabar.
1: Juodas.
2: Tai dar blogiau.
1: Ne, aš tai pritariu, kad čia nėra kažkoks.
2: Ne, bet tada gerai, miela, gerai. Aš norėjau prisikaminti prie kažko, bet aš norėjau, kad Marija įsižeistų dėl šito dalyko, o dabar Marija neįsižeidė, man nebeįdomu.
1: Aš tai žinok pritariu, aš tai nematau čia jokio skirtinumo, man tiesiog atrodo, kad klausytojas norėjo parodyti, jog jisai pamatė, kad
2: dėmesį.
1: Padėjau puodelį ant stalo.
2: Labai miela, gal ir taip. Gerai, bet dabar jeigu eisim prie laiškų, tai sako, didelius linkėjimus siunčia dėdei Dariui ir linkėjimai dėdei Dariui.
1: Linkėjimai iš Ukmergės. Nei kam, čia gal mum?
2: Taip, galbūt. Arba visiems linkėjimai. Mes pasidalinkim su visais linkėjimais. Nes mes turim kitą laišką, linkėjimai jums, Gustai ir Marija.
1: Tai... Ačiū labai.
2: Nu,
1: labai miela.
2: Mes lauksim, aišku, laiškų iš jūsų ir daugiau, -1.fm. Mes linkėjimus norim perduoti svarbiausiomis šventėmis jūsų. Gal, pavyzdžiui, jūs norit su vardadieniu pasakyti. Šiandieną yra tvarto diena. Tai, nežinau...
1: Tik kodėl nešventi? Nes taip iš ten atėjęs, čia toksai bairis. Vaik kabintis prie Marijos, antrą dieną iš eilės, daugiau pagarbos parodyk. Iš tikrųjų, va, Gustai.
2: O man tiesiog, čia žinot, kaip už kasų mergaitam tampa.
1: Aš to patinku tiesiog.
2: Taip, tiesiog.
1: O,
2: jo, jūs supraskite mane. Tai va, tai tiesiog. Bet įsivaizduoju tave, Gina, jau. Aš
1: mane labai labai... Gina. Labai mėla, ačiū, aš jūs labai labai myliu.
2: Nu, tai va, tai parašykite m1.fm, mes laukiam tų laiškų, bet smagus dalykas ir dar tas, kad jūs galite ir savo kūrinį pridėti, mes laukiam tų jūsų kūrinių, mums irgi įdomu, ką jūs norite paklausyti.
1: Nes vienas kūrinys kaip tik pat jau yra eilėje, visai netrukus išgirsite, kažkas parašė, prašau dainos, Jessica Shy, kas kaltas, ačiū.
2: Nu gerai, paklausom, kas kaltas.

0: Kaunas. Reklama. Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
1: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
0: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
1: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20%. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20%. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Žalgirio arenai 15. Rugpjūčio 12 dieną. Didžioji gimtadienio šventė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, Graham'as buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos remėjas. Lindsey Graham'as buvo respublikonas iš Pietų Karolinos, senate dirbęs nuo 2003-ųjų. Dar prieš kelias dienas Lindsey Graham'as lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Zelenskiu, aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o už vakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošėsi palaikyti. Po to, kai prie Omano krantų buvo užpultas komercinis laivas, 10 žmonių pavyko įsigelbėti, vienas dingo be žinios. Tai praneša Indijos užsienio reikalų ministerija, kurios piliečiai ir nukentėjo nuo išpolio. Laivas nukentėjo po Irano smūgio, po to, kai atsinaujino kariniai veiksmai tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius. Ne? Bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas tai Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakysime, oro erdvę.
0: Eksperto teigimu šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijansų sieną su Rusija ir Baltarusija. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: M. Vieno. Jaunimo tarnyba.
8: Atkeliaujame pas jūs su jaunimo tarnyba. Ir šią savaitę mes buvom išėję į Vilniaus gatves. Paklausti žmonių, Ronaldo ar Messi.
9: Tokį paprastą klausimą. Galvojam, futbolas yra... ir mum, nu, futbole turbūt nėra didesnės priešpriešos tam tokiam bendrame visuomenės paveiksle. Tai yra Ronaldo ar Messi. Čia yra visų laikų klausimas. Tai mes lygiai tą pačią ir jūsų klausom, Marija.
8: Ronaldo ar Messi?
9: O kas tau, Ronaldo ar Messi?
8: O man kas? Messi gal labiau.
9: O kodėl?
8: Man Ronaldo, nežinau, man kažkaip Messi atrodo labiau prie širdies. Nes Ronaldo toks atrodo prisileidęs visko, taigi dabar juokauja, kad yra botoksų olimpinės žaidynės, botoksų čempionatas, nes Neymaras prisileidęs, Ronaldo prisileidęs ir dar kažkas prisileidęs. Ir rodo, kaip buvo prieš 20 metų ir kaip dabar, ir kad kai juokiasi arba verkia arba rėkia, visiškai kakta nejuda.
9: Okay.
8: Nu, man tai, pažiūrėjau, labai nevyriška yra, kaip prisileidžiu.
9: Ne, tai man svarbiausia, kad jiem yra gerai išbaigti. Čia yra, čia yra vienintelis dalykas.
8: Aš būsiu vyras, aš nesileiščiau.
9: Okay. Bet...
8: O tu ką palaikai?
9: Aš tai Messi palaikau.
8: Aha.
9: Man Ronaldo per tolimas yra, žinai. Ronaldo yra, nu, jis žiauri šiaip gerai atrodo, kad ir kaip be būtų, kad ir ką jis leidžia ar nesleidžia, jis sportiškas bičas, jis jam kem vieni gal.
8: Tai mane nežiūrėk.
9: Nu, dabar pažiūrėsim, mes to įsivertinsim, bet jis tikrai labai labai gerai atrodo, nu ir jie aukšto būdų lygio žaidėjai yra. Bet, nu, Messi, aišku. Tai gerai, dabar pasiklausom ir jūs parašykit irgi, ar Messi labiau palaikot ar Ronaldo, o gal turi dar ir istoriją, kodėl?
10: Messi.
9: Kodėl?
10: Character. Ronaldo toxic.
9: Messi or Ronaldo?
11: Ronaldo.
9: Why?
12: Nes jis visų laikų geriausias, ką tu galvoji?
13: Nu, Messi turbūt. Gal Ronaldo tiesiog per daug, sakykim, reiškiasi. Messi.
11: Kodėl?
14: Nu, man kažkaip nuo Barcelonos laikų Messi.
9: No.
15: Messi.
9: Ar tau patinka Ronaldo? Man netrukdo, bet jo fanai lauky užknisa.
16: Lauky annoying.
17: Messi.
9: Jis gražesnis.
17: More handsome.
11: Messi. Kodėl? Nežinau. Gražesnis
18: gal. Messi turbūt.
11: Messi.
19: Why?
12: Jis kietesnis. Jeigu klausot manęs, man patinka Zlatanas.
8: Nu, tai va taip.
9: O tokį inovatyvų padarėm video. Ne, žinokit, tiesiog buvo taip, kad mes išėjom ir... Nu, mes su Marija pataikėme labai labai daug užsieniečių. Dėl to mums reikėjo vertimą daryti.
8: Ir jeigu jūs girdėjote Gusto balsą video, tai žinokit, nueikite į socialinius tinklus, pažiūrėkit, kas ten iš tikrųjų yra. Nes nėra taip, kad mes ėmėm interviu už Gusto.
9: Jo, jo, taip, tad yra...
8: Gustas ir Gustas atsako.
9: Mes išvertėm, tiesiog mes radom žmogų su Messi Maike, su Maradonos Maike, tiesą sakant, ir mes klausėm jo, ir jis aišku angliškai atsakė. Tai dabar yra svarbiausias dalykas. Mes renkame, nu, geriausia iš geriausių.
8: Taip.
9: Ronaldo arba Messi's.
8: Nu, galite ir Neymarą parašyti, jeigu palaikot Neymarą.
9: Nu jo, jeigu labai labai palaikot kažkokį,
8: tai mes priimsim. Aš tai Haalandą palaikau.
9: Haalandą?
8: Taip.
9: Kodėl?
8: Man patinka, koks jis yra tapęs memu, koks jis yra internetinė persona.
9: Šiaip labai labai faina, man labai patinka, kad jis jau yra tos mūsų kartos, nes jo. Jis yra 2000-ųjų metų, man atrodo, gimimo. Ir tu gali tai jausti pilnai. Ta
8: labai,
9: prasme,
8: labai.
9: Jis vlogus daro, YouTube kelią, jis ten, ta prasme, daro visus dalykus, ką darytų jaunas žmogus, ir man tas labai labai patinka, jis prie širdies labai.
8: Šiaip labai internetas myli Haalandą, labai daug visokiausių memų yra sukurta su juo, koks jis yra juokingas, koks jis yra vikingas, tvirtas, kad yra netgi reklamos, oficialios įvairių prekinių ženklų reklamos kuriamos, su juo, kaip pavyzdžiui, kažkas stovi prie vartų ir atbėga Haalandas ir kad per penkis, kaip čia, five stages of grief, kaip čia lietuviškai, penki netekties stadijos, penkios
9: tai netekties
8: stadijos. Va, okay. Wow, kaip buvo sunku. Čia, jo, jaunimas nemoka lietuviškai. Tai va, tai jūs irgi mums parašykite.
9: Kol kas dominuoja Ronaldo, jeigu
8: jo. Vien tik Ronaldo. Niekas neparašė Messi. Aha, bet gal gerai, nieko nesakyti.
9: Sako, vat kažkas rašo tik Ronaldo, jis gerai žaidžia, yra labai jautrus žmonėms, daug aukoja nepasiturintiems, gyvenu Portugalijoje ir tik už Ronaldo. Nu, tikriausiai, kad taip. Jums. Labai, labai, labai faina.
8: Gerai, o manai, kad kai jie bėga, jie būna ant sparnų?
9: Kodėl?
8: Nes dabar pasiklausykime šeškės sparnai.
6: Eteryje Gustas.
3: Ir Marija.

0: touch.
1: M1.
2: Reklama.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Oho!
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė!
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Reklama.
12: Šiandienas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama. Mūsų orų partneris yra Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Ir taip pat sugrįšim prie Nordis, o dabar keliaujam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia.
2: Tai pradėsim nuo šiandienos. Vilniuje 22 laipsniai šilumos, rytoj 29 laipsniai šilumos ir saulė. Kaune rytoj šiandien 24, rytoj 30 laipsnių šilumos. Tai žodžiu, vasara tikrai grįš rytoj ir mes galėsim pasimėgauti, nu, prie ežero, gal net bus nulėkta, manau.
1: Wow.
2: Klaipėdoje 23, šiandien rytoj 27, Šiauliuose šiandien 27, rytoj, pirmą kartą matau, žinok, šitą paveiksliuką. Šitam paveiksliuką pavaizduota, kad rytoj Šiauliuose bus 30 laipsnių šilumos. Mm-hmm. Žaibas, saulė, lietus ir debesis.
1: Nu, fine.
2: Žodžiu, bus realiai visko.
1: O taigi Panevėžiai...
2: Ir Panevėžiai 27 šiandien, o rytoj 30 laipsnių šilumos ir giedra.
1: Nu, atrodo, kad orai laukia mūsų.

0: Kaunas.
1: Reklama. Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išlėkus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu

0: Gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Degu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
6: Reklama.

0: patarimo tarnyba.
1: Tai ką, valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus. Ką palaikot Ronaldo ar Messi, nes tokia yra mūsų šio savaitgalio jaunimo tarnybos tema. Ir žinok, didžioji dalis rašo Ronaldo.
2: Taip, sakot, šnekėjom apie futbolininkus, bet pamiršom Bellingemą su Keinu. Mes nepamiršom, mes net nepagalvojom apie juos. Ir nes apie Messi ir Ronaldo kalbam šiuo metu. Tai žodžiu, sako kažkas, man vienodai geri žaidėjai yra geri žaidėjai. Bet...
1: Kažkas sako Mbappe.
2: Mbappe, kažkas taip. Kažkas sako tik Ronaldo, nes perėjo 4 lygas, visur dominavo, visose pozicijose jam nėra lygių, greitį šuolį žaidimų galvą.
1: Žaidžia galvą futbole?
2: Taip. Galvoja, masto galvą, žinai. Sako, tai nu, būtinai galvą reikia daryti.
1: Būtinai,
2: žinai. Nu, rankomis tam tikrą prasme irgi, žinai, naudoja rankas šuoliui, kad vyresnis šuolis būtų.
1: Nu, tu jo.
2: Nu, tu, žinai, aš kažką turiu, žinai. Kažkas sako, Messi ir tik Messi, nes savo vietoje.
1: Aš pritariu.
2: Vat. Bet turim, pavyzdžiui, 4 iš eilės laiškus, kur rašo Ronaldo. Kitas laiškas Ronaldo.
1: Bet Ronaldo, tai rašo ne Ronaldo, ten rašo Ronaldo.
2: Tai čia vienas yra Ronaldo.
1: Buvo 4, aš gal ištrynių 3.
2: Nu taip. Tai šiaip iš tikrųjų kol kas dominuoja Ronaldo. Pas mus gatvėje Vilniaus apklausų žmonių klausim, tai dominavo Messi's. Tai jūs galite irgi prisidėti prie balsavimo, prie tokio pasikalbėjimo. Ir parašyti m1.fm, ką palaikot Ronaldo ar Messi. Kažkas sako, Messi sukčius per daug lengvatų jam.
1: Nu, vieniem pasiseka gyvenimo labiau negu kitiem.
2: Tai, žodžiu, parašykit laiškų.
0: Savaitgalis su M1.

0: reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai! Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
10: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Reklama.
14: Šiandienas!

0: Radio Alias. M1.
1: Reklama. Žaidimo remėjas Tevo basutės tokios patogios, kad jas nori sėvėti kasdien, nesvarbu, ar keliaujate miesto gatvėmis, leidžiatės į žygius miške, ar šokate vasaros festivaliuose. Tai žaidimo nugalėtojui atiteks pasirinktos Tevo basutės iš Open 24, prie Open 24 dar visai netrukus sugrįšim, o dabar 18.30, žaidžiam Alias.
2: Nu, pabandykime.
1: Taip.
2: 18.30.
1: Pabandom. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Vilma.
2: Vilma. Su kuo žaisit? Su Marija ar su Gustu?
3: Gal su Gustu, sakykim.
1: Gerai.
2: Nu, pabandom.
1: Tai jeigu esate pasiruošusi, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Plonas atvirkščiai.
3: Soras.
2: Juodas atvirkščiai.
3: Baltas.
2: Kur ant sienos toksai, kas būna kabo ir jis...
3: Veidrodis.
2: Ne, jis rodo tą, nesvarbu. Einam toliau, kur gyvena pingvinai apačioje žemės pietuose. Aha. Tas dalykas, kur nuo kalno su tokiu dalyku galima leistis.
3: Slidė snieglentė.
2: Aha, snieglentė, taip. Tokia laida, kurią vakarai žiūrit ir ten naujienas. Taip. Kas iš vulkano gali bėgti?
3: Lava.
2: Aha. Ką pasipurškėt prieš išeinant į...
3: Kvepalai, dezodorantas.
2: Taip, gerai, kvepalai, viskas gerai. Ir su kuo skrenda atei, nesvarbu pasakiau. Tai, nu, nebegaliu daugiau ir sakyti, nes susimoviau.
1: Kaip ir nelabai gali sakyti, biški susimoviai.
2: Biški buvo susimauta.
1: Ateivių laivas turėjo būti.
2: Ne, skraidant į lėkštę ir sakau skrenda, tai žodžiu...
1: Ai, supratau.
2: Bet kad ir kaip ten bebūtų, 7 taškai.
1: Labai gerai.
2: Jums tinka?
3: Nu, tikėkite. Tinka. Nu,
2: tinka. Tai gerai.
1: Vilma, jūs šaunuolė. Ačiū, kad dalyvavot. Mes toliau keliavom su šiek tiek muzikos ir visai netrukus sugrįšim.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Noriu silkės!
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
10: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
12: Šiandien vienas?
13: Taip.
12: Mes jau
1: Yeah.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: Vienna's.
7: Radio Alias.
6: Vienas.
8: Reklama. Tik primename, kad žaidimo Radio Alias nugalėtojui atiteks pasirinktos Teva Basutis iš Open 24. Viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir atsakyti į daugiau negu 7 taškus. Arba į 7.
9: Taip, paskambinkit, sudalyvaukit, Marija jums padės pasiekti pergalę ir laimėti nuostabius prizus.
8: Sveiki.
10: Labą dieną, Rokas.
8: Rokai, iš kur skambinat?
10: Iš Trakų.
8: Gerai, kas gero Trakuose?
10: Nu, labai smagu, šilta pagaliau.
8: Nu gerai, jeigu esat pasiruošęs nugalėti, tai tada pradedam, gerai? 3, 2, 1. Garsuma atvirkščiai.
10: Tyvuma.
8: Taip, teisingai. Televizijos kas toksai yra Vilniuje, toksai labai aukštas?
10: Bokštas.
8: Aha, yra karate ir dar vienas toksai sportas.
10: Dziudo.
8: Aha, tada toksai sportas su kamuoliu, kur reikia mušinėti kamuolį. Smėlyje gali, pavyzdžiui, būti.
10: Ai, tinklinis.
8: Aha, teisingai. Neigiamas atvirkščiai.
10: Teigiamas.
8: Aha, būna tokia oranžinė beždžionė.
10: Orangutanas.
8: Aha, tada, pavyzdžiui, mojito, aperolis, kas tai yra?
10: Gėrimas.
8: Aha, koks tai?
10: Kofi.
8: Taip, teisingai. Į ką pilamas, pavyzdžiui, ar vanduo, ar pardavinėjimas būna tokie stikliniai kas?
10: Tara?
8: Ne.
10: Buteliai?
8: Aha, vienaskaita?
10: Butelis.
8: Žinokit viskas?
9: Nu, fantastika, čia gerai sutaškėt ir turit 8 taškus. Tai jūsų prizai, nieko nebeturim ką bepridurti jums.
10: Ačiū.
9: Iki geros dienos jums.
10: Gerą.
8: Ačiū jums labai, oi netyčia nuspaudžiu.
9: Išjungė anksčiau žmogų, negu planuoti buvo.
8: Atsiprašau, labai atsiprašau. O jeigu jūs šią vasarą planuojate keliones, nepamirškite į lagaminą įsidėti ir Teva basučių, nes jos yra lengvos, kompaktiškos ir tokios patogos, kad norėsi savėti nuo ryto iki vakaro be baimės, kad tu trins.
9: Taip, Teva basutės puikiai tinka plaukimui baidariams, irklentams ar poilsiui paplūdimyje. Polesterio dirželiai greitai džiūsta, padas užtikrina gerą sukibimą net su šlapiais paviršiais, o komforto pakanka ne tik kasdieniams pasivaikščiojimams, bet ir lengviems bei vidutinio sudėtingumo žygiams.
8: Teva basutės galite įsigyti open24.lt internetinėje parduotuvėje ir fizinėse open24 parduotuvėse. O vieną klausytojams visą Liepos mėnesį suteikėme papildomą 10% nuolaidą Teva basutėms su kokiu kodu, Gustai?
9: Nuo 10.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama.
2: Mūsų partneriai Domus Lumina remia orus ir tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Ir pasižiūrėkime, ar prireiks mums tų žaliuzių artimiausiais orais, nes lyg ir atrodo, kad saulytė vis grįžta pas mus, ne?
3: Tai saulytė tai tikrai grįžta ir per artimiausią savaitę ji turėtų pasirodyti ne vieną ir ne du kartus. Vilniuje rytoj 29 saulė, Kaune giedra 30 laipsnių šilumos, rytoj Klaipėdoje 27 giedra, Šiauliuose 30 laipsnių šilumos, saulė pradės. Debesis su žaibais, o Panevėžyje turėtų būti apie 30 laipsnių šilumos ir nei debesėlio.
2: Nei vieno debesėlio?
3: Nei vieno debesėlio, bent jau tai prašo.
2: Nuostabu. Tai galbūt jūs akins saulė, galbūt tiesiog jums trūks privatumo, tai žinokit, yra labai paprastas sprendimus, Domus Lumina, nes kaip tik dabar čia Domus Lumina roletams net 30% nuolaida. Jūs galite rinktis modernius roletus, neperšvečiamus, lininius, dieną naktis ar be grėžimo.
3: Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Domus Lumina.lt.
1: Reklama. Savaitgalis su vienu.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kas šiandien gamina? Ką?
5: Aš.
4: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
5: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
6: Tėti, kas šitaip kvepia?
5: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
11: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: savaitgalis su M1. M1. Reklama.
1: Na kągi, į labai labai smagų žaidimą, mano turbūt mėgstamiausią žaidimą, jūs kviečia Ledai Baltija, šiemet švenčiantis 30 metų jubiliejų. Baltija daugumai lietuvių ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos.
2: Vakar, pavyzdžiui, įvyko toks dalykas, kad Marija išmetė šiukšlę, šiandien va ta šiukšlė matosi, o ten Baltijos popieriukas yra šiek tiek pavydo buvo.
1: Aš galvoju, kad
2: vakar valgiau Baltiją.
1: Taip, vakar valgiau Baltijos ledą, nes žinok, aš mes taip skaniai pareklamavom.
2: Prikalbėjom, kad reikėjo nueiti.
1: Aš galvoju, kad aš prišiukšlinau kažkur, aš žinau, kad dairausi.
2: Viskas gerai.
1: Jo, labai skaniai suėjo.
2: Tai va, tai 18.30 paskambinkit ir pabandykite laimėti, o viskas, ką reikės padaryti, mes prisiminsim senas dainas, maždaug, sako, apie 30 metų senumo. Leisim paklausyti dalį dainos, o jeigu, kai sustos, mes sustabdysim vienoje vietoje, jūs turit pratęsti tą dainą, tai jeigu jums pavyks, laimėsite visą dėžę Baltijos ledų ir galėsite patys pasirinkti kurių. Vanilinius galėsite, karamelinius arba šokoladinius.
1: Kuriuos jūs pasirinktumėt?
2: Karamelinius arba vanilinius.
1: Žinok, aš irgi. Aš vakar valgiau vanilinius, labai skanu buvo. Karamelinius visai norėčiau prisiminti gal rytoj, nes šiandien tik girdisi.
2: Taip.
1: Tai paskambinkite, pabandom. 18.30. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Irma.
2: Irma, jūs dainas labai gerai žinot ar nelabai?
3: Pažiūrėsim, gal ir žinau.
2: Nu, pabandom.
1: Nu gerai, pabandom.
2: DJ.
1: DJ Marija, važiuojam.
2: The beat.

0: Ir kas toliau?
1: Kaip sugrįžta atgal? Kaip ir... suras tave?
0: Ir pažiūrėjau, ar taip tikrai, tikrai taip?
1: Atsimenu, bet iš vaikystės.
2: Pataikėt pirmą?
0: Atgaut save. Bet žinokit, kaip, gustai užskaitom?
2: Aišku, kad užskaitom. Čia jūs į svarbiausia, kad į tematiką pataikėt, kad apie tą dainą galvojam, o ir bus proga prisiminti. Dabar turit pažadėt, kad vat baigiam, jūs iš karto įsijungiat geltoni krantai ir perklausysit iš naujo, gerai?
1: Gerai,
0: ačiū. Gerai, sutarta.
2: O dar įdomu, dėlį, čia mums nereikia šito dalyko informacijos, mes nieko nepadarysim su tą informacija, bet kokius ledus rinksitės? Šokoladinius, vanilinius ar karamelinius?
0: Nuostabus jūsų skonis. Gerai, ačiū jums labai, ačiū, kad skambinot, ačiū, kad dalyvavot ir kad laimėjot. Nuostabu, o mes... Kaip tau, Gustai, ar tave nunešė šitą dainą prieš 30 metų atgal?
2: Nu, prieš 30 metų jau mes vakar pasakėm, kad nenuneša niekur manęs, mane į nieką nuneša, bet man labai labai patinka foje.
0: Ane?
2: Aha, man labai labai patinka.
0: Aš labai esu patinka.
2: fan.
0: Bet nebuvai koncerte, ar ne?
2: Nebuvau koncerte.
0: Man labai patinka
2: tavo pasiteisinimas. O mes galėjom būt koncerte?
0: Mes turėjom teisę būt koncerte, nes jisai ne foje.
2: Ai, iki 2013 foje oficialiai egzistavo. Tai galėjom. Čia jau mano problema.
0: Jo, čia jau tavo problema.
2: Bet jeigu jums padėjo nusikelnant bent trumpam tokį kūrinį į... Seną vasarą prieš 30 metų, tai į laikus, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpešių buvo mažiau, didžiausi džiaugsmai slypėjo paprastuose dalykuose, pasivažinėjimuose, pavyzdžiui, dviračių vakaruose, kieme ar leduose karštą vasaros dieną, tai jeigu neplankė netyčia, tai tikrai padės Baltija ledai.
0: Taip, nes jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 metus lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų pasikeitė daugas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus kaip ir anksčiau. Pavyzdžiui, Baltija ledai vienas yra jų. Ir tai yra ne tik ledai, bet ir skonis pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: M. Vienas. M. Vienas.
6: Reklama.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
8: Reklama.
9: Šiandien vienas.
10: Taip.
9: Mes jūs mylim.
11: Šiandien vienas.

Noriu visus pakviesti šiek tiek atsukt laiką atgal. Mes turėsim kūrinį The Clash, Should I Stay or Should I Go? 1982 metai. Pasiklausom, prisimenam.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivius. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog tuomet smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą, apeidama tarptautinės sankcijas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu, dabar vien policija nepajėgė užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimo skaičius, tačiau galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės būtų pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip elgtųsi, jeigu jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekels.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnam ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų, uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus vaizdo stebėjimo kameromis. Po atsinaujinusių karinių veiksmų Iranas vėl paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį. Šiandien praneša ir kitos Persų įlankos šalis apie sprogimus. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus šalyje. Tai tikėtina Irano oro atakų pasekmė. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Šiandien bombardavimas tęsiasi. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Po to, kai Britų policija sulaikė politikės Anne Whittacomb nužudimo įtariamą vyrą, policijos atstovai komentuoja, jog tai nebuvo terorizmas ar politiškai motyvuotas nusikaltimas. Visgi motyvo pareigūnai dar neskelbė, tyrimas tęsiamas. Užvakar Britanija sukrėtė žinia, jog ilgametė parlamentarė ir buvusi ministrė 78 metų amžiaus Anne Whittacomb tapo žmogžudystės auka. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: hitų kepyklėlė.
1: M1. Reklama.
2: Ojojoj, mes žinokit, mes turime jums labai labai nuostabių dovanų. Energylandija, du bilietai į Energylandiją, jeigu jūs padėsit mums parašyti dainą apie kažką. O apie ką Gustas papasakos? Gustas atsisakė kalbėt. Tai gerai, Gustai, mes žinok, gali pasėdėti, viskas gerai. Gustas dabar laiko, žinokit, davė tylos įžadus. Žinot, ai, mes jau apie šlikščius kolegas rašym, tai ką čia dar galima būtų parašyti? Nu, Gustai.
3: Marija yra tiesiog blogai įsikūnymas.
2: Kodėl aš esu blogai įsikūnymas?
3: Žmogus, vat, tiesiog numeta kitiem savo darbus.
2: Kodėl savo darbus? Čia yra mūsų darbas, Gustai.
3: Ne, Marija, mes, ta prasme, akivaizdžiai, tai yra tik tai tavo darbas. Bet vienintelis dalykas, apie ką mes dabar darysime, tai, Marija, dabar tu pasakyk. Nu, viskas, nebejokavim, mes jau susigalvojate, tai Marija dabar pasakyk.
2: Tu esi labai fainas kolega. Gerai, mes žinokit, mes rašom atsisveikinimą su lietumi ir su blogu oru. Nes liko šiek tiek daugiau negu pusę vasaros ir mes norim gerai atšvęsti tą pusę vasaros, aišku, kad nebūtų jokios ausros nieko, bet parašom gražų tokį atsisveikinimo laišką šaltam orui iki rudens.
3: Taip, jeigu nenorit dar pilnai atsisveikinti su lietumi, tai parašykit čia, pusę vasaros, kaip ir Marija minėjo, jau praėjo. Jeigu pamiršot ir nepastebėjot, parašykit, koks dar tas likutis vasaros, kaip jis turi būti išnaudotas, kad tikrai jau būtumėt, sakytumėt, kad patyrėt vasarą, tikrą.
2: Arba
3: ko tu trūksta iki vasaros? Pilnos vasaros.
2: Ko man trūksta?
3: Jo, iki pilnos laimės, kad jau vasara būtų skaityta.
2: Dar, kad galėčiau nuvažiuoti prie jūros ir pasideginti, pamiegoti prie jūros.
3: Taip.
2: Dar nuvažiuoti į kokią vandenlenčių stovyklą.
3: Ok.
2: Ir šašlykų bent kartą išsikepti.
3: Ok.
2: Ir prie žeriuko. Nu, matok, va tokie vasariniai. O tavo?
3: Aš prie jūros nebuvau dar šiais metais irgi labai norėčiau nuvažiuoti.
2: Žinok, aš irgi dar nebuvau prie jūros.
3: Šiaip labai ilgai, šiaip senai nebuvau prie jūros. Aš norėčiau labai prie... Aš, mano svajonė buvo... Čia vat, man patinka labai Palanga, man patinka tas jausmas, nes dažniausiai, kai užsienį išvažiuoji, tu labai bėgi visur, tu nori pamatyti ir tą, ir nuvažiuoti, ir taip toliau. Aš labai norėčiau tiesiog Palangoj pabūti.
2: Aš niekada nesu atostogavus Palangoj.
3: Na tai va.
2: Na tai va.
3: Tai parašykit ir jūs, m1.fm, kaip jūs, ko trūksta iki vasaros pilnos?
2: Taip, ir jūs galite parašyti ir laimėti du bilietus į Energylandiją. Kartoju, du bilietai į Energylandiją. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, trys dalykai. Ko jums trūks iki pilnos laimės vasarai? Arba gražus atsisveikinimas su pusė vasaros, tai praėjusiai pusė vasaros, jūsų vardas ir jūsų telefono numeris. O valandos pabaigoje išrinksim laimėtoją.
1: Reklama. Eteryje Gustas. Ir pa!

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Reklama. Čia ten vienas?
8: Taip.
7: Ne.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: Reklama. Mūsų orus remia Domus Lumina, tai tik dabar. Didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių.
4: Taip, mes pasižiūrėsim dabar ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ir tie orai šiaip iš tikrųjų yra labai labai geri, ypač rytoj. Tai Vilniuje 29 laipsniai šilumos, saulė pro debesis, rytoj Kaune 31 ir giedra, Klaipėdoje 27 giedra, Šiauliuose žaibuot turėtų galbūt netgi su saulė, su debesimis ir su lietumis, 30 laipsnių šilumos, Panevėžyje 29 ir giedra.
3: O jeigu jūs netyčia akintų saulė, o gal tiesiog jums trūktų privatumo, tai žinokite, galite užsukti Domus Lumina, nes čia dabar roletams net 30% nuolaida.
4: Tai rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus, lininius, dieną naktis ar be grėžimo. Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Domus Lumina.lt.
3: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo

0: sėkmė. Mainyk savąjį į išsvajotai iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
1: Maximiano Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Reklama.
4: Šiandien vienas.
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
6: And we are.

0: Hitų kepyklėlė.
1: M1. Reklama.
2: Na kągi, grįžtam pas jūs. Ar aš... Kas vyksta?
3: Aš nežinau.
2: Aš...
3: Tavo, tu mygtuką pamandyk paspausti.
2: Ai, viskas aišku, jūs visą laiką turbūt mus ir girdėjote. Aš...
3: Viskas, tai dabar mes jau turim ir kūrinį padarytą, galėsim visai netrukus pasiklausyti mūsų hitų kepiklėlės iškepto nuostabaus kūrinio, kurį padėjo padaryti dirbtinis intelektas.
2: Taip.
3: Ir aišku, jūs turėt padėti.
2: Taip, ir vienam iš jūsų visai netrukus mes padovanosime du bilietus į Energylandiją, o dabar pasiklausom, koksgi kūrinys mums pavyko kur, keptuvėje, orkaitėje?
3: Orkaitėje.
2: Orkaitėje.

0: Man tai labai patinka.
1: Labai geras vaibas tikrai.
0: Labai daug.
1: Tai ačiū labai jums už tai, kad jūs padėjote sukurti tokį nuostabų kūrinį. Mes vienam iš jūsų ir padovanosim nuostabius prizus. Mums reikia būgno.
0: Būgnai atkeliauja štai dabar čia.
1: Ir žmogus, kuris laimėjo, yra Aurelija. Sako, atsisveikinimas su blogoru. Čiuoškiai, ko toliau? Lietui, aš sakau.
0: Čia yra, matau, kad mūsų originali, kaip čia?
1: Eilutė.
0: Originaliai eilutė, mūsų priedainio autorė.
1: Taip, o jeigu ir jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes norim tai padaryti už jus. Jūs galite važiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Žaidimo laimėtojai vat, ir padovanosim. Du bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija.
0: Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Ir be to čia įsikūręs dar ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis, visais atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
6: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Na, kaip ir kiekvieną sekmadienį, 3 valandą po piet, mes atkeliaujame...
2: Kas būna, Marija? Kas būna?
1: Mes atkeliaujame pas jūsų žvaigždžių karais.
2: Piu, piu, piu,
1: piu, piu, piu, piu, piu.
3: Aš įgarsinu, tu kalbi.
1: Ai, gerai. Tai ir mes turime nuostabų žaidimo draugą Eurovaistinę, kasdien klausytojams dovanojantį du Dermedical Capillarte linijos produktus, skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui.
3: Nu, taip.
1: Nu tai va, tai plaukų augimą skatinantis šampūnas ir plaukų serumas Capillarte. Šis duetas padeda puoselėti galvos odą, sustiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos.
3: Damn!
1: Nu, fainai, ačiū.
3: Įgarsinau gerai? Patiko? Nu,
1: tokie 6 iš 10.
3: Okay. Nu, bet aš stengiuosi, čia pirmas kartas mano buvo pabandymas. Paskambinkit, pabandykit šauti į vieną iš langelių.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Žanas.
1: Žanai, šaukit.
4: C2.
1: Dar iš karto užmiršau pasakyti, C2 pasižymim. Mes ieškom Marijono Mikutavičiaus dainos. Va tokios va šiandien
4: ten ir bus, ten ir bus.
1: C2 sakėt, ar ne?
4: C2.
1: Taip. Gerai, bandom. Ech, Žanai, dėja, čia ne Marijonas Mikutavičius, čia One Republic, bet ačiū, galit skambinti dar kartelį, nes čia jau toks žaidimas, fainas, žinokit. Vat, sveiki.
5: Sveiki.
3: Labą, ko vardu?
5: Giedrius.
3: Giedriu, šaukit jūs.
5: A3.
3: A3, bandom.
1: Na, ne, neskama kaip Marijonas Mikutavičius.
3: Gal truputį.
5: Nu, ne.
1: Nelabai. Ačiū labai, bandom dar kartelį. Sveiki.
6: Labą dieną.
3: Ko vardu?
6: Juozas.
3: Juozai, šaukit jūs.
6: B2.
3: B2, viduriukas, taip.
1: Bandom. Šiek tiek moteriškesnis balsas nei Marijono Mikutavičiaus. Ačiū jums. Bandom. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Ko vardu?
7: Ignas.
3: Ignai, kaip jūs gyvenat?
7: Gerai. Paskutinės dienos atostogos.
3: O, labai gerai. Išnaudokit prasmingai. Ką klausom? Kur šaunam, Ignai?
7: Nors galvoju A1.
3: A1, taip.
1: Šaunam.
3: Nežinokit, irgi ne Marijonas Mikutavičius. Bet ačiū labai už skambutį. Bandom dar kartą.
1: Aš gustai manau, kad mes dar kartą pabandom. Jeigu nepataikom, tai tada eisim į antrą raundą.
3: Sutarta.
1: Sutarta. Sveiki.
3: Sveiki, ko vardu?
8: Labą dieną.
3: Labą, ko vardu?
8: Ignė.
3: Ignė, šaukit.
8: C3.
1: C3, laisvas, gustai?
3: Taip, laisvas.
1: Šaunam. Ignė, ar čia primena Marijoną Mikutavičių?
8: Nežinau, gal.
3: Tai jūs turit pasakyti, nes jeigu neprimena, mes tada ieškosim kito kūrinio.
8: Gal primena?
3: Gal ir primena,
1: čia yra Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau, tai žinokit, Ignė, jum keliauja...
3: Nuostabus prizai.
1: Nuostabus Capillarte prizai. Na, supratau.
3: Faina, kietai.
1: Jo.
3: Bet mes norim papasakot apie mūsų draugus, tai Dermedic Capillarte. Plaukų priežiūros priemonės sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą.
1: Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. O Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis.
3: Taip, reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems, o produktų ieškokite Eurovaistinėse ir Eurovaistinėje internete.
1: O mes dabar keliaujam pasiklausyti tą progą Marijono Mikutavičiaus, aš meluosiu tau.

0: Vienas.
1: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas šitaip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

galbūt jums norėtųsi šiek tiek pokaituko, galbūt norėtųsi pasnausti, bet mainais aš jums siūlau geriau iššauti vieną espreso, Anastasijos daina, Amaro Love.

vasarą su

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
5: Noriu silkės!
4: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.
6: Čia M1.
7: Taip.

Lieka 16 minučių iki 4 valandos ir dabar metas šiek tiek atsukti laiką atgal su DJ Darau kūriniu Twin Peaks. Šis kūrinys nėra originali kompozicija, tai šokio muzikos, Dream House ir Eurodance versija pagal legendiją televizijos serialo Twin Peaks tema, kurią sukūrė Angelo Badalamenti. DJ Dada išgarsėjo būtent kurdamas populiarių filmų ir serialų temų teminių šokių muzikos versijas, o Twin Peaks theme tapo viena iš jo atpažįstamiausių melodijų. Pasiklausom.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionę.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo. Tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė bent 12 žmonių, taip pat yra dingusiųjų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Taifūnas Bavi pasiekė Kinijos krantus. Tiesa, stichija susilpnėjo iki tropinės audros. Regione sukeltos didžiulės liūtys ir vėjas, išvartyta tūkstančiai medžių. Artėjant taifūnui, iš pakrantės regiono evakavosi daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, rytoj dienos metu Vilniuje 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų. Valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Turime nuostabius nesuk galvos partnerius. Ir nesuk galvos partneriai yra Hesburgeris.
1: Taip. Viskas. Dabar turit paskambinti 18.30, nesuk galvos ir sutaškyti visus tos klausimus taip, kad nubeliktų tik tai pasiduot aplinkiniams.
0: Taip, svarbu, man atrodo, paminėti, kad gausite 15 eurų Hesburgerio dovanų kortelę, taip kad verta, žinokit, tikrai verta skambinti, verta varžytis, tuo jau vieną sekundėlę, vat, štai, mes turime ir liniją sujungtą, va. Sveiki.
1: Labai, ko vardu?
2: Sveiki, Jonas.
1: Oho, kaip gerai skamba jūsų balsas. Jonai, jeigu esat pasiruošęs, tuomet laiką pradedam skaičiuoti ir jūs turite atsakyti kuo daugiau klausimų su Marija, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
0: Kas vakar laimėjo, Anglija ar Norvegija?
2: Anglija.
0: Kiek liko dienų iki Liepos 15?
2: 19. 3.
0: Gitanas Nausėda pagal zodiaką yra jautis ar avinas?
2: Avinas.
0: Kas pagal pilietybę yra Neymaras?
2: Brazilas.
0: Ir kiek valandų turi dvi paros?
2: 48.
0: Laikas?
1: Stabdom. 22 sekundės.
0: 22 sekundės, labai geras laiko rezultatas, pasižiūrėkim. Taip, vakar laimėjo Anglija, čia taškas yra. Kaip 19 tų dienų atsirado, iš kur Jonai?
2: Dažnai pagalvau, kad iki Liepos 31.
0: Taip, 3 dienos yra, tuomet pagal zodiaką Nausėda yra jautis, ne avinas, Neymaras yra brazilas ir 2 paros yra 48 valandos, yra 4.22 sekundės, kas yra labai geras rezultatas.
1: Taip. Viskas, kol kas paleidžiam jūs savai galiaukit ir toliau klausomės antrą raundą, ten sužinosim, kaip sekės.
0: Ačiū Jonai, o mes dabar bėgam klausyti Jėdį dainos. Bėgu.
3: Reklama. Eteryje Gustas. Ir Marija.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
4: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
0: Reklama.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Reklama. Noriu tik tai priminti, jog liko kiek laiko Gustai.
1: Iki ko?
0: Ne, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad 22 sekundės ir 4 taškai. Jums reikia geresnio rezultato, jeigu jūs norite laimėti 15 eurų Hesburger dovanų kortelę.
1: Nu, pabandykime.
0: Pabandykime, kas čia mums paskambino, norisi atsiliepti tam, kas... Viskas gerai?
1: Suskraistų, užsirbiau oro.
0: Ach, turim ir etatinių skambintojų, turim labai dažnų skambintojų. Nu, gerai.
1: Na, duok kokį.
0: Duosiu. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai ir pasiruošę žaisti.
3: Sekundę kokią vieną palavažiuoju.
0: Oho, va tai, matai, mums paskambina ir sako radijui palauk.
1: Ne, bet labai labai geras dalykas, kad ne, vairuoti ir kalbėti.
0: Nuo
1: širdus,
0: taip, teisingai, man patinka.
3: Kokią minutę?
1: Minutę, žinokit, nelauksim.
3: Ai, ne, okei.
1: Okay. Labai reikia dabar, žinokit, jau dabar.
3: Ne, turiu minėti,
1: atsakinėt
3: klausimą.
1: Ai.
0: Reikia per greičiau negu 22 sekundės atsakyti į 5 taškus.
3: Arba per lėčiau į 4, į 5.
0: Taip.
1: Tai stengiatės ko greičiau, galim pradėti?
0: Tai lygiai kaip ir esam visi tam pačiam puslapį.
1: Taip, supratom vienas kitą visi. Gerai, tai 3, 2, 1 pradedam. Pasakykit šalį prie Adrijos jūros.
3: Italija.
1: Gerai. Ką galima vairuoti turint A kategoriją?
3: Motociklą.
1: Iš kokio miesto kilęs prezidentas Gitanas Nausėda?
3: Vilnius.
1: Pasakykit vieną Italijos kaimyninę šalį.
3: Prancūzija.
1: Kokios šalies patiekalas yra šaltibarščiai?
3: Lietuva.
1: Nu ir viskas, ir stamtum.
0: Nu ir laikas.
1: Nu.
0: 40 sekundžių. O kaip su taškais?
1: Su taškais yra viskas labai labai gerai. Šiaip, prie kokios šalies yra Adrijos jūra, tai Italija yra prie Adrijos jūros. A kategoriją vairuojant... Turint A kategoriją galima vairuoti motociklą 2 taškai. Iš kokio miesto kilęs prezidentas Gitanas Nausėda, jis iš Klaipėdos yra kilęs. Tai čia taško nėra, 2 taškai. Italijos kaimynė šalis Prancūzija yra, tai 3 taškai. Ir kokios šalies patiekalas yra šaltibarščiai, 4 taškai, Lietuva ir 4 taškai. Su 44 sekundėm.
0: 40 sekundžių čia aš nespėjau tiesiog paspausti.
1: Okay.
0: Ačiū man tai, kad skambinot Zidėjienę. Nėra šitas toks sėkmingas, kad atneštų jums 15 eurų dovanų kortelę, bet vis tiek ačiū, kad skambinot, ačiū, kad dalyvaujat. O mes norime jums papasakoti apie Hesburgerį.
1: Tai šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūs laukia specialus pasiūlymas. Tai yra mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburgerio paprikinis majonezas. Tai būtinai paragaukit.
0: O kaina jo yra tik 5,20 €. Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Tai paragaukit, įsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99.

0: istorija. Muzikos istorija.
1: O mes judom po truputį jau link M1 top 40-uko, bet turim, aišku, ir muzikos istoriją. Tai 1984 metais, būtent šiandien, Liepos 12 dieną, gimė britų atlikėjas Gareth Gates, o čia ir jo kūrinys Any One of Us.

sezonas.

Lygiai 17 valandų ir Gustas supažindins su Liepos 12 dienos radijo stoties M1 Top 40. Jis yra sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams, o per 3 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių. Per 2 topo valandas. Bet to sužinosite ir naujausią informaciją iš muzikos pasaulio, o dabar statistika šią savaitę į viršų pakilo 12 dainų. Nukrito 19, toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžusių darbų yra 3, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas ir šiandienos tope nebeišgirsim šių kūrinių.

Talk to You. Mike Posner, David Guetta ir I Went Back to Ibiza. Ir Jazzy bei Chris Lorenzo Invisible. Ir viskas, jau dabar galim bėgti prie 40 vietos, kol kas visiems gero top 40-uko, visiems gero ateinančio vakaro, gero likusio sekmadienio, čia 40-oje vietoje Jennifer Lopez, David Guetta ir Save Me Tonight.

0: Reklama.
1: Noriu silkės! Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
3: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Ap

40 vieta Alesso One Republic in Your Eyes. Jau nuskambėjo vieno eteryje, o pirmą naują dainą. Liepos 12 dieną dienos tape turime 29 vietoje. Čia debituoja Brazilijos šokių muzikos žvaigždė Ella, kuris suvienijo jėgas su pasaulinė popmuzikos ikona Jennifer Lopez. Ir jie pristatė naują kūrinį Everything is Fine. Pasiklausom.

0: čia Zara Larson, o vienas ryškiausių šių dienų muzikos, šokių muzikos vardu Hugel, suvienijo jėgas su kitu meistru David Guetta ir reperiu French Montana. Jo naujausias kūrinys Shine sujungia energinį klubinį skambesį, vasarišką atmosferą ir, aišku, užkrenčia melodiją, tai kuri nebejotinai pretenduoja tapti šokių aikštelių favoritu. Pasiklausysim Shine, Hugel, David Guetta, French Montana.
1: 27 vieta.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
0: Reklama.

0: Daug topo naujienų čia šią valandą. Pietų Korėjos elektroninės muzikos žvaigždė Peggy Gou pristatė naują kūrinį Woman, kuriame jai talkina sparčiai kilanti Nigerijos muzikos sensacija Ayra Starr. Pasiklausysim. Dar viena topo naujiena, 22 vieta.
1: 22 vieta.

0: Reklama.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki, ar turite belaidį internetą?
3: Tu pes du haine ežys, un igelis...
2: Tu ežys, o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
8: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
7: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

Tikiuosi, kad jūsų savaitgalis puikiai einasi. Čia 11 vietoje Vilko akių The Sneakers remixas, Lokytė. Mes keliaujam į paskutinį top 10. Čia 10 vietoje mūsų yra laukia One Republic Need Your Love.

0: O mes visai netrukus pasiklausysim ir BA, viena ryškiausia ir populiariausia šio laikinės Lietuvos alternatyvos muzikos grupių. Šį kartą grupė pristatė naują kūrinį JDS. Pasiklausom.
1: Naujiena. Šešta vieta.

0: ketvirtoje vietoje čia BTS ir Swim nuskambėjo M1 eteryje ir lieka top trejetukas, bronzas, sidabras ir auksas. Ir viskas šiandieną. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgiamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.lt. O kol kas svarbiausia yra klausytis, mėgautis ir turėti gerą savaitgalį. Tai to ir linkiu. Visiems iki.
1: Trečia vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukiasi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, ne? Bus matyti irgi kiti ir maršrutai. Ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kaip ir kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakykime, oro erdvę.
0: Eksperto teigimu, šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavėsi gyventojai gali grįžti namo, tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė 12 žmonių, taip pat yra dingusių jų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsipliekti. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
3: Noriu silkės!
2: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.
4: Vasara su M1.
1: Vasara su M1.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.
2: M1.

sezonas. Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.